0: 15. oktober, Štart 21.00, Odiseja Ljubljana, starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventim, Petrol in Odiseja.
1: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
2: Salomon DJ Show.
3: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako nedeljo ob 22. Tiesto. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
4: Slišen,

0: najnovejše na Radio Salo.
1: Že jutri, uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag Mi smo Salomon.

Radio Salomon. Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in

0: Naša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Salomon, DJ Show.
2: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako sredo ob 22. Armin Van Buuren. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
1: Slišen in poslušan.

0: Radio Salomon. Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
1: Stopovih 20.
2: Vsako soboto zvečer. Najbolj urbana glasba na Radiu Salomon.
1: Ne zamudite izbora aktualnih uspešnic, ki jih samo na Radiu Salomon predstavlja revija Stop.
3: Slišen in poslušan.

0: Danes najnovejše na Radio Salo.
1: Že jutri uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag Mi smo Salomon.

0: Radio Salomon.
1: Ali veš, da je bil Trevičik eden največjih genijev svojega časa in je nenehno razvijal nove izume v korist svoje dežele? 30 let prej je izdelal prvo parno lokomotivo na svetu.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: prihaja z leve, še iz leve, ola, la, la, la, ne, z desne, z desne. Nemogoče! Če slišim ga od zgoraj, ne, od spredaj.
1: Dober je, vedno prvi. Radio Salama.

0: svojo moč
1: in najboljšo glasbo.
0: Radio Salomon.
1: Najglasnejše.
0: Najboljše.
1: Najboljše. Najbolj ekskluzivno.
0: Najbolj poletno.
1: Največ glasbe.
0: Mi smo Salomon.

Radio Salomon. Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.

slišen in poslušan. Vsak dan vam predan. Mi smo Salomon.

0: danes najnovejše na Radio Salo.
1: Že jutri uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.

0: Radio Salomon. Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Najboljša priprava na sobotni večer.
2: Stopovih 20. Najbolj sveže iz glasbenih lestvic in izbrane uspešnice revije Stop.
1: Vsako soboto zvečer.
2: Samo na Radiu Salomon.
3: Slišen,

0: Radio Salomon. Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
1: La Ora Feliz. Najbolj vroči, najbolj pekoči in najbolj ritko migajoči latino ritmi daleč naokoli.
2: Doroteja in Buci z vami vsak torek po 22. počastita z jagodnim izborom najbolj ritotresnih hitov vseh časov.
1: Pleši, migaj, zivaj in uživaj ob poslušanju najbolj vroče lestvice v Sloveniji. Lestvice La Ora Feliz. Slišen.

0: danes najnovejše na Radio Salo.
1: Že jutri uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon. Radio Salomon.
2: Ali veš, da je Hannah Arendt odkrila banalnost zla? Bila je strokovnjakinja za razčlovečenje v diktaturah. Škandal pa je povzročila v času sojanja organizatorjem holokausta.
3: Več v reviji History in na alivezda.si.
4: Radio Salomon je odslej na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poiščite jo v trgovini Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse radije.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: V avtomobilu našli mrtva otroka. Vročinski val po Evropi. Vreme sončno s krajevnimi nevihtami. Danes do 32 stopinj. Lepo pozdravljeni, z vami sem Nuša Cerar. V avtomobilu na jugozahodnem delu Francije so našli dva mrtva otroka. Po navedbah tožilstva vzroka smrti uradno še niso ugotovili, a ga povezujejo s trenutnim vročinskim valom, ki je zajel celotno državo. Te dni so poprečne dnevne temperature v Sloveniji za od 4 do 5 stopinj višje od dolgoletnega povprečja. Še bolj izjemno je vremensko dogajanje drugod, kot je za STA dejal klimatolog Gregor Vertačnik. Tako izrazitega vročinskega vala, ki bi trajal tako dolgo časa in na tako velikem območju, junija še nikoli v zgodovini Evrope niso beležili. Ameriški predsednik Donald Trump si je v nedeljo ogledal odsevni bazen pri Lincolnovem spomeniku v Washingtonu, kjer se kljub večmilijonski obnovi lušči barva, vam pa so se naselile alge. Sporočil je, da bodo takoj začeli s popravili, za težave pa znova okrivil vandalizem. Evropska rokometna zveza je potrdila ekipe, ki bodo v prihodnji sezoni igrale v elitni ligi prvakov. Mesto med 24 klubi je pripadalo tudi Celju pivovarni Laško. Rokometašice Krima so imele mesto v ligi prvakin že zagotovljeno. Povprečna plača se je aprila na mesečni ravni normirano zvišala za 0,6%, realno pa je bila nižja za 1,3%. V bruto znesku je znašala 2695,03 evra, v neto pa 1688,55 evra, so sporočili iz statističnega urada. Danes bo sončno, popoldne bodo nastajale krajevne nevihte. V notranjosti bo ponekod pihal vzhodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 32, na Primorskem do 34 stopinj. Obeti, v sredo bo sončno, popoldne bo nastala kakšna nevihta. Na Primorskem bo pihala šibka burja.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
2: Loviš signal? Ali ujameš vsak trenutek? Tudi na najbolj odročnih koncih Slovenije uživaj v zanesljivem 5G omrežju Telemachove gigasfere. In ostani povezan kjerkoli si. S paketi več že od 8,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
3: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
4: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
5: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
6: Vrhunski kozarci Delimano Prisma by Kristal Bohemia. Za vino, penino, pivo ali žgane pijače. Zbirajte nalepke ali e-nalepke in izkoristite 60% popusta na kozarce Delimano za vsako priložnost. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
8: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
7: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
8: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
7: Te zanima še več? isotour.si.
9: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
10: Gremo v hribe prav vsi.
9: Praznujmo skupaj na Uršli gori. Ta četrtek od 9.30 na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika Zoran.

0: 4. oktober. Štart 21:00. Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventim, Petrol in Odiseja.
1: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
2: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
1: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
1: Te zanima še več? Isotour.si.
3: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
4: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
5: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
6: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
7: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
8: Najbolj urbana glasba na najbolj urbanem radiju.
9: Stopovih 20.
8: Vsako soboto zvečer.
9: Samo na Radiu Salomon.
10: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan. Mi smo Salomon.

0: za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Čas za registracijo avta?
3: Ja.
2: V produktu naredimo vse.
3: Ja.
2: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
3: Wow.
4: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
5: Vse na enem mestu.
6: Topovih 20.
7: Vsako soboto zvečer. Najbolj urbana glasba na Radiu Salomon.
6: Ne zamudite izbora aktualnih uspešnic, ki jih samo na Radiu Salomon predstavlja revija Stop.
4: Slišen in poslušan.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Naftni derivati občutno cenejši. Evropska unija zastrožja pravila glede spolne zlorabe otrok na spletu. Vreme danes in jutri bo sončno in vroče. Dobro jutro, z vami sem Natalija Škrlec. Opolnoči se je 95-oktanski bencin na servisi zune avtocest pocenil za 6,2 centa na evro in 53 centov za liter. Liter dizla je z evrom in 60,7 centa cenejši za 11,1 centa. Kurilno olje pa se je pocenilo za 11,8 centa na evro in 20 centov za liter. Cene bodo veljale do vključno 29. junija. Predstavniki članic Evropske unije in Evropskega parlamenta so dosegli dogovor o strožjih pravilih glede kaznovanja zlorab otrok na spletu, tudi v luči vse bolj razširjene uporabe umetne inteligence. Prenovljena pravila bodo zajemala več kaznivih dejanj, določala višje kazni in zagotavljala učinkovitejši pregon, tudi s podaljšanjem zastaralnih rokov. Posodobljena pravila določajo daljše obdobje, v katerem se lahko kazniva dejanja preiskujejo in preganjajo potem, ko žrtev doseže polnoletnost. Na pediatrični kliniki UKC Ljubljana so odprli prenovljeno otroško igrišče, pri prenovi katerega je v okviru akcije Podam, da igram sodelovala fundacija Gorana Dragiča. To je 10. igrišče v okviru akcije, hkrati pa prvo bolnišnično. Na njem pa je tudi košarkarski koš nekdanjega košarkarja Gorana Dragiča, so sporočili iz UKC Ljubljana. Prenovljeno otroško igrišče je po mnenju Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana dobrodošla posodobitev za predšolske in šolske otroke, ki so hospitalizirani. Pri njih. Argentinski nogometni zvezdnik Lionel Messi je najboljši strelec v zgodovini nogometnih svetovnih prvenstev. Z golem v 38. minuti prvega polčasa tekme proti Avstriji je dosegel svoj 17. gol na svetovnih prvenstvih in za en zadetek na večne lestvici prehitel Nemca Miroslava Klozeja. V izdihljajih tekme je v sodnikovem dodatku zadel zakončnih 2:0 in 18. gol na svetovnih prvenstvih. Vremenska napoved Agencije za okolje. Danes bo sprva pretežno jasno, čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost. Popoldne in proti večeru bodo nastajale plohe ter posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo 30 do 33, na Goriškem in Vipavski dolini okoli 35 stopinj. Jutri zjutraj in dopoldne bo ponekod nekaj zmerne oblačnosti. Čez dan bo nato sončno, razvijala se bo kopasta oblačnost. Nastalo bo še nekaj ploh in tudi kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo v alpskih dolinah in na planotah Notranjske okoli 14, večinoma pa od 17 do 22, najvišje dnevne od 29 do 32, na Goriškem in Vipavski dolini okoli 34 stopinj. Četrtek in petek bo pretežno jasno in postopno bolj vroče.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
2: A1 je mobilni operater številka 1 po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
3: V CCC te čaka popust, ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Motivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali cc.eu/si.
4: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
5: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
4: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
6: Mi, Slovenci!
7: Prav je, da smo ponosni na svojo naravo. Ampak, ali jo znamo tudi ohraniti? Odkri v podcastu Naravni prvaki na slovenijareciklira.si.
8: Motivacija pač niha, ne? Če si pa discipliniran, se pa pač to disciplino spraviš, ne? Vsak dan, vsako jutro, vsak povdan.
9: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
10: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776
11: evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
12: Top Event.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.

0: Radio Salomon. Koločaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
1: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
0: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
0: Te zanima še več? isotour.si.
2: Pozor, velika akcija popusta v Tedju. Ogromno artiklov zdaj po super cenah.
3: Naprimer, 30% popust na vse plišaste igrače, 30% popust na vse sveče in svečnike ter še veliko več. Akcije bo kmalu konec, le do 4. julija. Skočite v Tedi in prihranite. Tedi, polni dej.
4: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shuttle s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
5: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 3 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. avtohisamalgaj.si.
6: Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
1: Salomon, DJ Show.
7: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako nedeljo ob 22. Tiesto. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
1: Slišen in poslušan.

0: Radio Salomon.
1: Čist simple.
0: Izbereš,
1: klikneš,
0: plačeš,
1: dobiš
2: avto.
1: Na naroči avto.si.
0: Preprosto,
1: preizkušeno in varno.
0: Samo na naroči avto.si.
3: V objem svojega doma vstopite s stilom, z eko stilom.
4: Elegantne talne obloge vseh vrst in za vsak dom. Na zalogi in v akciji. Ekostil.si.
5: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
6: Ali veš, da so iz nesoglasja dveh bratov nastali vaši najljubši čevlji? Brata Dassler sta dosegla uspeh, a končalo se je z globokim sovraštvom med njima.
7: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Matos danes hrvaškim kolegom okrepitvi sodelovanja na področju varnosti. Madžarski premier napoveduje čistke v vrhu državnega aparata. Vreme danes in jutri bo sončno in vroče. Dobro jutro, z vami sem Natalija Škrlec. Notranji minister Franci Matos se bo danes na Hrvaškem sestal s hrvaškim kolegom Davorjem Božinovićem. Ministra bosta glede na napovedi ministrstva razpravljala o številnih aktualnih vprašanjih na področju notranjih zadev, zlasti o krepitvi sodelovanja, podporo varnosti in stabilnosti regije. Srečanje ministrov bo potekalo potem, ko je Slovenija 12. junija odpravila začasni ponovni nadzor na meji s Hrvaško in Madžarsko, ki ga je izvajala od oktobra 2023. Novi madžarski premier Peter Madžar, ki si je po izvolitvi za cilj zadal odločen boj proti korupciji, je naznanil čistke v najvišjih krogih državnega aparata in spremembe madžarske ustave. V govoru v parlamentu je predstavil konkretne predloge ustavnih sprememb in med drugim napovedal ustanovitev nove agencije za boj proti korupciji. Madžar je napovedal tudi konkretne ustavne spremembe, ki bi omogočile razrešitev visokih uradnikov, ki jih je imenoval njegov predhodnik Viktor Orban. Med njimi so predsednik države, predsednik ustavnega sodišča in predsednik vrhovnega sodišča. Grški košarkarski zvezdnik Giannis Antetokounmpo bo kariero v severnoameriški ligi NBA po veliki menjavi nadaljeval pri Miami Heat. 31-letni Antetokounmpo, prvak lige NBA leta 2021, je za Milwaukee Bucks igral vse od prihoda v NBA leta 2013 in v tem času postal eden najbolj cenjenih in najboljših košarkarjev lige. Grški as je v 13 sezonah pri Bucks 10-krat zaigral na tekmi vse zvezd, 2-krat je prejel naziv najkoristnejšega igralca lige ter 1-krat za najboljšega obrambnega igralca. Vremenska napoved Agencije za okolje. Danes bo sprva pretežno jasno, čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost. Popoldne in proti večeru bodo nastajale plohe ter posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo 30 do 33, na Goriškem in Vipavski dolini okoli 35 stopinj. Jutri zjutraj in dopoldne bo ponekod nekaj zmerne oblačnosti. Čez dan bo nato sončno, razvijala se bo kopasta oblačnost. Nastalo bo še nekaj ploh in tudi kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo v alpskih dolinah in na planotah Notranjske okoli 14, večinoma pa od 17 do 22, najvišje dnevne od 29 do 32, na Goriškem in Vipavski dolini okoli 34 stopinj. V četrtek in petek bo pretežno jasno in postopno bolj vroče.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
2: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od srede. Sveža piščančja stegna z Lidl Plus 2,99 €. Sveži čevapčiči 1 kg samo 4,79 € in svež ramsteak z Lidl Plus 24% ceneje. Lidl. Splača se.
3: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
5: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
4: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija, 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
4: Te zanima še več? Isotour.si.
6: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776.
7: Evrov prihranka, pravi Mašerik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
8: Vrhunski kozarci Delimano Prizma by Kristal Bohemia. Za vino, penino, pivo ali žgane pijače. Zbirajte nalepke ali e-nalepke in izkoristite 60% popusta na kozarce Delimano za vsako priložnost. Izbira, ki motivira. Mercator.
9: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
3: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
10: 90-ta so zakon.

0: 16. oktober, Štart 21.00, Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventim, Petrol in Odiseja.
1: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
2: Union Radler Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
1: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
1: Te zanima še več? Isotour.si.
3: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: Pogled v nebo.
1: Vremenska napoved Agencije za okolje. Danes bo sprva pretežno jasno, čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost. Popoldne in proti večeru bodo nastajale plohe ter posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo 30 do 33, na Goriškem in Vipavski dolini okoli 35 stopinj. Jutri zjutraj in dopoldne bo ponekod nekaj zmerne oblačnosti. Čez dan bo nato sončno, razvijala se bo kopasta oblačnost. Nastalo bo še nekaj ploh in tudi kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo v alpskih dolinah in na planotah Notranjske okoli 14, večinoma pa od 17 do 22, najvišje dnevne od 29 do 32, na Goriškem in Vipavski dolini okoli 34 stopinj. V četrtek in petek bo pretežno jasno in postopno bolj vroče.
2: Radio Salomon.
3: DJ Time podpira naroči avto.si,
4: kjer avto po vaši želji kar naročite.
3: Z odkrito ceno,
4: s preverjeno zgodovino
3: in z boljšo opremo.
4: Naroči avto.si.
5: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
6: V skladu za jackpot je 74 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
7: Prvi časopis dneva, Svet 24.
8: Osvežitev. Hrvaška precej nazadovala pri čistoči kopalnih voda, Slovenija med slabšimi. Delo poleti, huda vročina, kdaj mora delodajalec ukrepati in kdaj lahko delavec reče ne. Slabe plače, povprečna plača zavaja, skoraj dve tretjini zaposlenih je pod njo. Priloga v Svet 24 je revija Jana, sa Svet 24.si, pa boste vedno dobro informirani cel dan.
7: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
9: La Hora Feliz. Najbolj vroči, najbolj pekoči in najbolj ritko migajoči latino ritmi daleč naokoli.
10: Doroteja in Buci, z vami vsak torek po 22. počastita z jagodnim izborom najbolj ritotresnih hitov vseh časov.
9: Pleši, migaj, zivaj in uživaj ob poslušanju najbolj vroče lestvice v Sloveniji. Lestvice La Hora Feliz.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Poslanci na izredni seji o predlogu zakona glede vzpostavitve sistema Eurodac. Iran vztraja pri opravljanju hormuške ožine. Vreme danes in jutri bo sončno in vroče. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Državni zbor bo danes na izredni seji po nujnem postopku obravnaval predlog zakona o izvajanju Evropske uredbe o vzpostavitvi sistema Eurodac za primerjavo biometričnih podatkov, ki je del novega azilnega sistema Evropske unije. Vlada želi s predlogom med drugim določiti odgovornost za obravnavo prošenj za mednarodno zaščito. Glede na določbe pakta o migracijah in azilu bo policija pristojna za zbiranje biometričnih in drugih osebnih podatkov med drugim tistih tujcev, ki so prijeti pri nezakonitem prehodu zunanje meje, ki nezakonito prebivajo v Sloveniji ali ki so zaprosili za mednarodno zaščito. Hormuško ožina bo opravljal Iran, je po vrnitvi s pogajanj ZDA v Švici zatrdil glavni iranski pogajalec. Dodal je, da se režim v ožini, ključne za izvoz energentov z Bližnjega vzhoda, ne bo nikoli vrnil stanje pred vojno. Ta gospodarsko pomembna plovna pot se je po iranski blokadi znova odprla prejšnji teden po sklenitvi memoranduma o razumevanju med ZDA in Iranom, vendar so jo Iranci v soboto znova zaprli zaradi novih izraelskih napadov na Libanon. Kljub skoraj dvourni prekinitvi zaradi nevihte je francoska nogometna reprezentanca pisala še drugo zmago v skupini I svetovnega prvenstva v nogometu. V Filadelfiji je tudi tokrat za slavje s 3-0 proti Iraku 2 gola prispeval Kylian Mbappé. Dvakrat je bil med strelci tudi Erling Haaland ob zmagi Norveške proti Senegalu s 3-2 v New Yorku. Francozi in Norvežani so se posledično iz skupine I v izločilnih bojih pridružili Argentini, Nemčiji, ZDA in Mehiki. Vremenska napoved Agencije za okolje. Danes bo sprva pretežno jasno, čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost. Popoldne in proti večeru bodo nastajale plohe ter posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo 30 do 33, na Goriškem in Vipavski dolini okoli 35 stopinj. Jutri zjutraj in dopoldne bo ponekod nekaj zmerne oblačnosti. Čez dan bo nato sončno, razvijala se bo kopasta oblačnost. Nastalo bo še nekaj ploh in tudi kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo v alpskih dolinah in na planotah Notranjske okoli 14, večinoma pa od 17 do 22, najvišje dnevne od 29 do 32, na Goriškem in Vipavski dolini okoli 34 stopinj. Četrtek in petek bo pretežno jasno in postopno bolj vroče.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
2: A1 je mobilni operater številka 1 po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
3: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator. Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Mi Slovenci! Prav je, da smo ponosni na svojo naravo. Ampak, ali jo znamo tudi ohraniti? Odkri v podcastu Naravni prvaki na slovenijareciklira.si.
5: Motivacija pač neha, ne? Če si pa discipliniran, se pa pač to disciplino spraviš, ne? Vsak dan, vsako jutro, vsak popoldan.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Praznujmo skupaj na Uršli gori. Ta četrtek od 9.30 na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika Zorja.

0: in vedri muzikantje. Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.

0: Radio Salomon. Koločaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
1: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
0: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
0: Te zanima še več? isotour.si.
2: Mali potniki velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
3: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
4: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 3 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisamalgaj.si.
5: Salomon app na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
6: Prenesi, poslušaj, uživaj.
7: Slišen.

0: Pogled v nebo.
1: Vremenska napoved Agencije za okolje. Danes bo sprva pretežno jasno, čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost. Popoldne in proti večeru bodo nastajale plohe ter posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo 30 do 33, na Goriškem in Vipavski dolini okoli 35 stopinj. Jutri zjutraj in dopoldne bo ponekod nekaj zmerne oblačnosti. Čez dan bo nato sončno, razvijala se bo kopasta oblačnost. Nastalo bo še nekaj ploh in tudi kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo v alpskih dolinah in na planotah Notranjske okoli 14, večinoma pa od 17 do 22, najvišje dnevne od 29 do 32, na Goriškem in Vipavski dolini okoli 34 stopinj. V četrtek in petek bo pretežno jasno in postopno bolj vroče.
2: Radio Salomon.
3: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
4: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
5: Avtominosvetek.si.
4: Prvi časopis dneva, Svet 24.
6: Osvežitev. Hrvaška precej nazadovala pri čistoči kopalnih voda, Slovenija med slabšimi. Delo poleti, huda vročina, kdaj mora delodajalec ukrepati in kdaj lahko delavec reče ne. Slabe plače, povprečna plača zavaja, skoraj dve tretjini zaposlenih je pod njo. Priloga v Svet 24 je revija Jana, sa Svet 24.si, pa boste vedno dobro informirani cel dan.
4: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
7: Ali veš, da je drobni mož s trlečimi ušesi napovedal vojno mogočnemu britanskemu imperiju? Gandijevo ime je v tleju zgodovino zapisano skoraj svetniškim ogledom.
8: Več v reviji History in na alivezda.si.
9: Topovih 20.
10: Vsako soboto zvečer. Najbolj urbana glasba na Radiu Salomon.
9: Ne zamudite izbora aktualnih uspešnic, ki jih samo na Radiu Salomon predstavlja revija Stop.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Pred državnim praznikom danes maša za domovino. Trump znova kritičen do evropskih držav zaradi pomankanja pomoči pri Iranu. Vreme danes in jutri bo sončno in vroče. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Pred državnim praznikom, dnevom državnosti, se po Sloveniji začenjajo številni dogodki. Danes bo v ljubljanski stolnici maša za domovino, ki jo bo vodil predsednik Slovenske škofovske konference Andrej Saje. Udeležila se jo boste predsednica republike Nataša Pirc-Musar in predsednik vlade Janez Janša. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj o podpisu več izvršnih ukazov ponovno obtožil evropske zaveznice, da niso pomagale ZDA v vojni proti Iranu, pri čemer je posebej izpostavil Veliko Britanijo, Nemčijo in Italijo. Washington bo medtem danes obiskal generalni sekretar zveze NATO Mark Rutte, ki se bo do četrtka sestavil s predstavniki ameriške vlade, ključno s Trumpom. Predstavniki članic Evropske unije in Evropskega parlamenta so dosegli dogovor o strožjih pravilih glede kaznovanja zlorab otrok na spletu, tudi v luči vse bolj razširjene uporabe umetne inteligence. Prenovljena pravila bodo zajemala več kaznivih dejanj, določala višje kazni in zagotavljala učinkovitejši pregon, tudi s podaljšanjem zastaralnih rokov. Posodobljena pravila določajo daljše obdobje, v katerem se lahko kazniva dejanja preiskujejo in preganjajo potem, ko žrtev doseže polnoletnost. Reprezentanca Alžirije je v San Francisco na tekmi drugega kroga svetovnega prvenstva v nogometu premagala Jordanijo z 2-1. Posledično si je prvo mesto v skupini J že zagotovila Argentina, ki je v ponedeljek ugnala Avstrijo z 2-0. Dvoboj v San Francisco je sodila slovenska trojica na čelu z glavnim sodnikom Slavkom Vinčičem. Vremenska napoved Agencije za okolje. Danes bo sprva pretežno jasno, čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost. Popoldne in proti večeru bodo nastajale plohe ter posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo 30 do 33, na Goriškem in Vipavski dolini okoli 35 stopinj. Jutri zjutraj in dopoldne bo ponekod nekaj zmerne oblačnosti. Čez dan bo nato sončno, razvijala se bo kopasta oblačnost. Nastalo bo še nekaj ploh in tudi kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo v alpskih dolinah in na planotah Notranjske okoli 14, večinoma pa od 17 do 22, najvišje dnevne od 29 do 32, na Goriškem in Vipavski dolini okoli 34 stopinj. Četrtek in petek bo pretežno jasno in postopno bolj vroče.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
2: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
3: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
4: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od srede. Sveža piščančja stegna z Lidl Plus 2,99 €. Sveži čevapčiči 1 kg samo 4,79 €. In svež ramsteak z Lidl Plus 24% ceneje. Lidl. Splača se.
5: Etektum.
6: Vse, kar potrebuje vaša streha.
7: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
8: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
9: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
10: Gremo v hribe prav vsi.
9: Praznujmo skupaj na Uršli gori. Ta četrtek od 9.30 na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika

0: in vedri muzikantje.
1: Gremo v hribe,
0: projekt Pivovarne Laško.

0: 16. oktober, Štart 21.00, Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventim, Petrol in Odiseja.
1: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
2: Union Radler Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
1: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
1: Te zanima še več? Isotour.si.
3: Pozor, velika akcija popusta v Tediju. Ogromno artiklov zdaj po super cenah.
4: Naprimer, 30% popust na vse plišaste igrače, 30% popust na vse sveče in svečnike ter še veliko več. Akcije bo kmalu konec, le do 4. julija. Skočite v Tedi in prihranite. Tedi, polni dej.
5: Želiš pred vsemi v Sloveniji izvedeti?

0: Play 50, tudi kot vsebine na zahtevo preko Salomon aplikacije in na radiosalomon.si.
1: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan. Mi smo Salomon.

0: she might.
1: Danes najnovejše na Radio Salo.
2: Že jutri uspešnica na glasbenih lestvicah.
1: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag Mi smo Salomon.

0: Pogled v nebo.
1: Vremenska napoved Agencije za okolje. Danes bo sprva pretežno jasno, čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost. Popoldne in proti večeru bodo nastajale plohe ter posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo 30 do 33, na Goriškem in Vipavski dolini okoli 35 stopinj. Jutri zjutraj in dopoldne bo ponekod nekaj zmerne oblačnosti. Čez dan bo nato sončno, razvijala se bo kopasta oblačnost. Nastalo bo še nekaj ploh in tudi kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo v alpskih dolinah in na planotah Notranjske okoli 14, večinoma pa od 17 do 22, najvišje dnevne od 29 do 32, na Goriškem in Vipavski dolini okoli 34 stopinj. V četrtek in petek bo pretežno jasno in postopno bolj vroče.
2: Radio Salomon.
3: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
4: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
3: Zajčjadobrava.si. Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
5: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow. S posebnim vinil setom Terglija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
6: Čas za registracijo avta?
7: Ja.
6: V produktu naredimo vse.
7: Ja.
6: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
7: Wow.
8: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
9: Vse na enem mestu.
10: V skladu za jackpot je 74 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
11: Radio Salomon je odslej na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poiščite jo v trgovini Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse radije.
12: Slišen in poslušan.

0: Pismo Salomon. Novice.
1: Ob dnevu javne uprave podarek na odpravljanju birokratskih ovir. Iran vztraja pri opravljanju hormuške ožine. Vreme danes in jutri bo sončno in vroče. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Ob dnevu javne uprave, ki ga zaznamujemo danes, Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo izpostavlja pomen kakovostnih, dostopnih in učinkovitih javnih storitev ter razvoj upravnega sistema, ki mora biti usmerjen potrebe ljudi. Izpostavljajo pomen odpravljanja nepotrebnih birokratskih ovir, digitalizacije in poenostavljanja postopkov. Na ministrstvu so med ključnimi usmeritvami razvoja javne uprave nanizali digitalizacijo postopkov, zmanjševanje administrativnih bremen, večjo preglednost delovanja institucij in skrb za uporabniško izkušnjo. Hormuško ožina bo upravljal Iran, je po vrnitvi s pogajanj ZDA v Švici zatrdil glavni iranski pogajalec. Dodal je, da se režim v ožini, ključne za izvoz energentov z Bližnjega vzhoda, ne bo nikoli vrnil stanje pred vojno. Ta gospodarsko pomembna plovna pot se je po iranski blokadi znova odprla prejšnji teden po sklenitvi memoranduma o razumevanju med ZDA in Iranom, vendar so jo Iranci v soboto znova zaprli zaradi novih izraelskih napadov na Libanon. Zvezna sodnica Washingtonu je odločila, da je vlada predsednika Donalda Trumpa ravnala nezakonito, ko je spostavila centralizirano zbirko podatkov z osebnimi informacijami Američanov, ki naj bi jo nekatere zvezne države uporabile za neopravičeno brisanje državljanov z volilnih seznamov. Sodnica je pritrdila organizacijam za zaščito volilnih pravic in zasebnosti, ki so trdile, da je vlada pri vzpostavitvi sistema kršila več zveznih zakonov. Slovenski kolesar Tadej Pogačar je še naprej vodilni na lestvici Mednarodne kolesarske zveze UCI. Po slavju na dirki po Švici je prednost pred prvim zasledovalcem Dancem Jonasom Vingegordom povečal na skoraj 3000 točk. Pogačar je prejšnji teden dobil 3 etape in prepričljivo slavil skupno zmago po Švici, ki je bila zanj glavna pripravljalna preizkušnja pred dirko po Franciji. Čez 11 dni bo na turo začel lov na 5. skupno zmago, s čimer bi izenačil rekord. Vremenska napoved Agencije za okolje. Čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost, popoldne in proti večeru bodo nastajale plohe ter posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo 30 do 33, na Goriškem in Vipavski dolini okoli 35 stopinj. Jutri zjutraj in dopoldne bo ponekod nekaj zmerne oblačnosti. Čez dan bo nato sončno, razvijala se bo kopasta oblačnost. Nastalo bo še nekaj ploh in tudi kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo v Alpski dolinah in na planotah Notranjske okoli 14, večinoma pa od 17 do 22, najvišje dnevne od 29 do 32, na Goriškem in Vipavski dolini okoli 34 stopinj. V četrtek in petek bo pretežno jasno in postopno bolj vroče.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
2: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
3: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si. Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Vrhunski kozarci Delimano Prizma by Kristal Bohemia. Za vino, penino, pivo ali žgane pijače. Zbirajte nalepke ali e-nalepke in izkoristite 60% popusta na kozarce Delimano za vsako priložnost. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
6: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Radio Salomon.
1: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
2: Autodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
3: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
4: Autodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
5: Pozor, velika akcija popusta v Tedju. Ogromno artiklov zdaj po super cenah. Naprimer, 30% popust na vse namizne svetilke, 50% popust na vse perlice za ustvarjanje in še veliko več. Akcija bo kmalu konec, le do 4. julija. Skočite v Tedi in prihranite. Tedi, polni dej.
6: Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
7: Vsak vikend zaznamuje lestvica DJ Time najgibljivejši. Vsako soboto in nedeljo po 16. uri. Ultimativna energija, najglasnejše uspešnice in vrhunski občutki. DJ Time najgibljivejši. Ekskluzivno na Radio Salomon.si in Salomon App. Tudi kot sebina na zahtevo, ker digitalno je novo normalno. Lestvica DJ Time najgibljivejši. Z vami bova Dan on the Mic in Dr. Silvano DJ.
8: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan. Mi smo Salomon.

0: Pogled v nebo.
1: Vremenska napoved Agencije za okolje. Čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost, popoldne in proti večeru bodo nastajale plohe ter posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo 30 do 33, na Goriškem in Vipavski dolini okoli 35 stopinj. Jutri zjutraj in dopoldne bo ponekod nekaj zmerne oblačnosti. Čez dan bo nato sončno, razvijala se bo kopasta oblačnost. Nastalo bo še nekaj ploh in tudi kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo v alpskih dolinah in na planotah Notranjske okoli 14, večinoma pa od 17 do 22, najvišje dnevne od 29 do 32, na Goriškem in Vipavski dolini okoli 34 stopinj. V četrtek in petek bo pretežno jasno in postopno bolj vroče.
2: Radio Salomon.
3: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Lotto.
4: 3, 2, 1.
5: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. Ekskluzivno v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo kuhinjo po meri, sedaj tudi do 66% ugodneje z dostavo v le 5 tednih. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay v trgovinah in na harveynorman.si.
6: Prvi časopis dneva, Svet 24.
7: Osvežitev Hrvaška precej nazadovala pri čistoči kopalnih voda, Slovenija med slabšimi. Delo poleti, huda vročina, kdaj mora delodajalec ukrepati in kdaj lahko delavec reče ne. Slabe plače, povprečna plača zavaja, skoraj dve tretjini zaposlenih je pod njo. Priloga v Svet 24 je revija Jana, sa svet24.si, pa boste vedno dobro informirani cel dan.
6: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
8: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
9: Najbolj urbana glasba na najbolj urbanem radiju.
10: Stopovih 20.
9: Vsako soboto zvečer.
10: Samo na Radiu Salomon.
11: Slišen in poslušan. Vsak dan.

0: Pismo Salomon. Novice.
1: Za razvoj lokalnih skupnosti in obmejnih problemskih območij 85,4 milijona evrov. Pred državnim praznikom danes maša za domovino. Vreme danes in jutri bo sončno in vroče. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj je skupaj s Slovenskim regionalno-razvojnim skladom in Slovenskim podjetniškim skladom pripravilo načrt javnih razpisov in finančnih instrumentov za leti 2027 in 2028. Skupna vrednost spodbud večinoma namenjenih obmejnim problemskim območjem znaša 85,4 milijona evrov. Predvidenih je 12 razpisov oziroma pozivov namenjenih podpori občinam, podjetjem, javnim zavodom, komunalnim podjetjem, planinskim društvom in drugim upravičencem. Pred državnim praznikom, dnevom državnosti, se po Sloveniji začenjajo številni dogodki. Danes bo v Ljubljanski stolnici maša za domovino, ki jo bo vodil predsednik Slovenske škofovske konference Andrej Saje. Udeležila se jo boste predsednica republike Nataša Pirc-Musar in predsednik vlade Janez Janša. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj o podpisu več izvršnih ukazov ponovno obtožil evropske zaveznice, da niso pomagale ZDA v vojni proti Iranu, pri čemer je posebej izpostavil Veliko Britanijo, Nemčijo in Italijo. Washington bo medtem danes obiskal generalni sekretar Zveze NATO Mark Rutte, ki se bodo četrtka sestavil s predstavniki ameriške vlade, ključno s Trumpom. Portugalski selektor Roberto Martinez po polomiji z nogometnim palčkom Kongom, ki se je na uvodni tekmi svetovnega prvenstva končala zgolj z remijem 1-1, še vedno zaupa superzvezdniku Cristiano Ronaldo. Je dober zgled za vse nas, je Martinez dejal v slovitem napadalcu. Nekdanji napadalec Manchester Uniteda, Juventusa in Real Madrida Ronaldo je proti Kongu prikazal eno svojih najslabših predstav karieri zaradi zapravljenih priložnosti in medle igre, kar ni v slogu njegove nekdanje veličine. Zvezdnik in trener sta bila po tekmi deležna kritik. Vremenska napoved Agencije za okolje. Čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost, popoldne in proti večeru bodo nastajale plohe ter posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo 30 do 33, na Goriškem in Vipavski dolini okoli 35 stopinj. Jutri zjutraj in dopoldne bo ponekod nekaj zmerne oblačnosti. Čez dan bo nato sončno, razvijala se bo kopasta oblačnost. Nastalo bo še nekaj ploh in tudi kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo v Alpski dolinah in na planotah Notranjske okoli 14, večinoma pa od 17 do 22, najvišje dnevne od 29 do 32, na Goriškem in Vipavski dolini okoli 34 stopinj. V četrtek in petek bo pretežno jasno in postopno bolj vroče.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
2: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
4: Union Radler Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
3: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
3: Te zanima še več? isotour.si.
5: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
6: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
7: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
8: Gremo v hribe prav vsi.
7: Praznujmo skupaj na Uršli gori. Ta četrtek od 9.30 na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika Zoli.

in vedri muzikantje. Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.

0: 16. oktober, Štart 21.00, Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventim, Petrol in Odiseja.
1: V skladu za jackpot je 74 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
2: Ali veš, da je bil Trevičik eden največjih genijev svojega časa in je nenehno razvijal nove izume v korist svoje dežele? 30 let prej je izdelal prvo parno lokomotivo na svetu.
3: Več v reviji History in na alivezda.si.
4: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 3 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisamalgaj.si.
5: La Ora Feliz. Najbolj vroči, najbolj pekoči in najbolj ritko migajoči latino ritmi daleč na okoli.
6: Doroteja in Buci z vami vsak torek po 22. počastita z jagodnim izborom najbolj ritotresnih hitov vseh časov.
5: Pleši, migaj, zivaj in uživaj ob poslušanju najbolj vroče lestvice v Sloveniji. Lestvice La Ora Feliz. Slišen.

0: Pogled v nebo.
1: Vremenska napoved Agencije za okolje. Čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost, popoldne in proti večeru bodo nastajale plohe ter posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo 30 do 33, na Goriškem in Vipavski dolini okoli 35 stopinj. Jutri zjutraj in dopoldne bo ponekod nekaj zmerne oblačnosti. Čez dan bo nato sončno, razvijala se bo kopasta oblačnost. Nastalo bo še nekaj ploh in tudi kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo v alpskih dolinah in na planotah Notranjske okoli 14, večinoma pa od 17 do 22, najvišje dnevne od 29 do 32, na Goriškem in Vipavski dolini okoli 34 stopinj. V četrtek in petek bo pretežno jasno in postopno bolj vroče.
2: Radio Salomon.
0: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
2: Za lahkotnost koraka in bivanja od vrha do tal.
3: Široka paleta vrhunskih talnih oblog, prijaznih okolju, očesu in žepu. ecostyle.si.
4: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma.

0: vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Radio Salomon je odslej na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poiščite jo v trgovini Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse radije.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Protokol Republike Slovenije poslal novo vabilo na državno proslavo brez navodila praporih. Sodišče v ZDA potrdilo nezakonite baze podatkov o državljanstvu volivcev. Vreme danes in jutri bo sončno in vroče. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Protokol Republike Slovenije je veteranskim organizacijam poslal novo vabilo na osrednjo proslavo ob dnevu državnosti, je povedal vršilec dolžnosti direktorja Urada vlade za komuniciranje Sebastijan Jeretič. Zaželeni so vsi prapori, je poudaril. Novo vabilo je brez zahteve, da morajo imeti prapori ali zastave na vrhu droga grb Republike Slovenije, zato se bodo proslave udeležili, je povedal predsednik društva Tiger Primorske Gorazd Humar. Na vrhu droga ima društvo sicer lipo. Zvezna sodnica Washingtonu je odločila, da je vlada predsednika Donalda Trumpa ravnala nezakonito, ko je spostavila centralizirano zbirko podatkov z osebnimi informacijami Američanov, ki naj bi jo nekatere zvezne države uporabile za neopravičeno brisanje državljanov z volilnih seznamov. Sodnica je pritrdila organizacijam za zaščito volilnih pravic in zasebnosti, ki so trdile, da je vlada pri vzpostavitvi sistema kršila več zveznih zakonov. Portugalski selektor Roberto Martinez po polomiji z nogometnim palčkom Kongom, ki se je na uvodni tekmi svetovnega prvenstva končala zgolj z remijem 1-1, še vedno zaupa superzvezdniku Cristiano Ronaldu. Je dober zgled za vse nas, je Martinez dejal v slovitem napadalcu. Nekdanji napadalec Manchester Uniteda, Juventusa in Real Madrida Ronaldo je proti Kongu prikazal eno svojih najslabših predstav karieri zaradi zapravljenih priložnosti in medle igre, kar ni v slogu njegove nekdanje veličine. Zvezdnik in trener sta bila po tekmi deležna kritik. Vremenska napoved Agencije za okolje. Čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost, popoldne in proti večeru bodo nastajale plohe ter posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo 30 do 33, na Goriškem in Vipavski dolini okoli 35 stopinj. Jutri zjutraj in dopoldne bo ponekod nekaj zmerne oblačnosti. Čez dan bo nato sončno, razvijala se bo kopasta oblačnost. Nastalo bo še nekaj ploh in tudi kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo v alpskih dolinah in na planotah Notranjske okoli 14, večinoma pa od 17 do 22, najvišje dnevne od 29 do 32, na Goriškem in Vipavski dolini okoli 34 stopinj. V četrtek in petek bo pretežno jasno in postopno bolj vroče.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
2: Telefon meseca junija ali še meseci

0: 43 evra na mesec. Telemach, vedno v igri.
1: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Motivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
2: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
3: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
4: Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
5: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
6: Lepo zdrav in dobrodošli v torkovem Mega Salmonu. Mitja sem z vami, graj si za prijatelje in z nami. Za začetek Jay-Z in Linkin Park, Numb and Core.

Jay-Z in Linkin Park, Numb and Core za začetek prve ure našega druženja, v nadaljevanju pa še predoglasi z nami. Holly Humberstone, To Love Somebody. Pred tem pa Shakira in Burna Boy, Die Die.

0: Artur, vse slovenska kolesarska zgodba.
1: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
0: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
1: Te zanima še več? isotour.si
2: Mali potniki velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si
3: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si
4: Salomon, DJ Show.
5: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako sredo ob 22. Armin Van Buren. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
6: Slišen in poslušan.

0: Radio Salomon. Koločaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
1: Union Radler iz

0: danes najnovejše na Radio Salo.
1: Že jutri uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.

0: Pogled v nebo.
1: Vremenska napoved Agencije za okolje. Čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost, popoldne in proti večeru bodo nastajale plohe ter posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo 30 do 33, na Goriškem in Vipavski dolini okoli 35 stopinj. Jutri zjutraj in dopoldne bo ponekod nekaj zmerne oblačnosti. Čez dan bo nato sončno, razvijala se bo kopasta oblačnost. Nastalo bo še nekaj ploh in tudi kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo v alpskih dolinah in na planotah Notranjske okoli 14, večinoma po 17 do 22, najvišje dnevne od 29 do 32, na Goriškem in Vipavski dolini okoli 34 stopinj. V četrtek in petek bo pretežno jasno in postopno bolj vroče.
2: Radio Salomon.
3: Čist simpel je.
2: Izbereš.
3: Klikneš.
2: Plačeš.
3: Dobiš
2: avto.
3: Na naroči avto.si.
2: Preprosto.
3: Preizkušeno in varno.
2: Samo na naroči avto.si. Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow. S posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
4: Prvi časopis dneva. Svet 24.
5: Osvežitev. Hrvaška precej nazadovala pri čistoči kopalnih voda, Slovenija med slabšimi. Delo poleti, huda vročina, kdaj mora delodajalec ukrepati in kdaj lahko delavec reče ne. Slabe plače, povprečna plača zavaja, skoraj dve tretjini zaposlenih je pod njo. Priloga v Svet 24 je revija Jana, sa Svet 24.si pa boste vedno dobro informirani cel dan.
4: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Jonatov sin Dennis Lloyd, Diamonds je tisto, kar smo slišali, zdaj čas za skok v 90-ta z Texas, Black Eyed Boy in Karmo, oči zelene.
1: 90-ta so zakon.

0: nismo Salomon. Novice.
1: KPK v zadevi Uglja ni ugotovila utemeljenega suma nasprotja interesov pri Golobu. Vročinski val še naprej pesti večji del Evrope. Vreme popoldne sončno, razvijala se bo kopasta oblačnost. Nastajale bodo plohe ter posamezne nevihte. Dobar dan, z vami v novicah sem Anne-Marie Kekec. Komisija za preprečevanje korupcije je zaključila obravnavo sumov nepravilnosti nekdanjega premija Roberta Goloba v povezavi z njegovim bivanjem na otoku Ugljan ter očitke o zlorabi sredstev določenih družb v državni lasti pri sodelovanju s podjetjem DC Limited. Komisija ni potrdila utemeljenega suma kršitev nasprotja interesov. Vročinskemu valu, ki je zajel večji del Evrope, še ni videti konca. V Franciji so rdečo stopnjo vremenske ogroženosti razširili na več departmajev, v Združenem kraljestvu pa bi danes lahko dosegli rekordno visoke junijske temperature. Vremenska opozorila veljajo tudi v več drugih državah, med drugim v Italiji in v Španiji. Pogovorom pod lipo na temo mladi med izzivi in priložnostmi bodo sodelujoči pospremili letošnje jubilejno 35. vseslovensko srečanje pod Najevsko lipo, ki bo 4. julija. Občina Črna na Koroškem si tudi sicer z različnimi ukrepi in spodbudami prizadeva ohraniti mlade v občini in privabiti priseljevanje, je danes povedala županja Romana Lesjak. Nogometaš Slonokoščene obale Ok Pomaci je nova okrepitev brava, so Ljubljančani zapisali na družbenih omrežjih. 22-letni krilni nogometaš je s tretjo uvrščeno zasedbo prejšnje sezone državnega prvenstva podpisal enoletno pogodbo z možnostjo podaljšanja še za dodatno sezono. O vremenu Anže Medved z Agencije za okolje.
2: Popoldne bo sončno, razvijala se bo kopasta oblačnost. Nastajale bodo plohe ter posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 33, na Goriškem Vipavski dolini okoli 35 stopinj. Jutri zjutraj in dopoldne bo ponekod nekaj zmerne oblačnosti. Čez dan bo nato sončno, razvijala se bo kopasta oblačnost. Nastalo bo še nekaj ploh in tudi kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo v alpskih dolinah in na planotah Notranjske okoli 14, večinoma pa od 17 do 22, najvišje dnevne od 29 do 32, na Goriškem in Pavski dolini okoli 34 stopinj. V četrtek in petek bo pretežno jasno in postopno bolj vroče. Proti koncu tedna se bo toplotno obremenitev po nižinah samo še stopnjevala. Največja bo na Primorskem in v večjih mestih.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776.
4: Evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
5: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
6: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
5: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija, 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
5: Te zanima še več? isotour.si.
7: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od srede. Sveža piščančja stegna z Lidl Plus 2,99 €. Sveži čevapčiči 1 kg samo 4,79 €. In svež ramsteak z Lidl Plus 24% ceneje. Lidl. Splača se.
8: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
9: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
10: Po 14. smo, to je že druga ura našega druženja Omega Salmon danes in za uvod drugo uro Arizona Service, Roxanne.

Arizona Service Roxanne za začetek druge ure, v nalivanju pa še pred oglasi z nami The Poultry Boy, Russi in Paul Monkey, Augazi, pred tem The Second Voice, Let Me Be, najprej pa Somber, Home Wrecker.

0: 20:00. Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventi, Petrol in Odiseja.
1: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
2: Union Radler, Isotur, vseslovenska kolesarska zgodba.
1: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija, 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
1: Te zanima še več? isotour.si.
3: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
4: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing,

0: hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
1: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
2: Avtodebelc Trzin, nič 80, 99, 66.
3: Pozor, velika akcija popusta v Tedju. Ogromno artiklov zdaj po super cenah.
4: Naprimer, 30% popust na vse plišaste igrače, 30% popust na vse sveče in svečnike ter še veliko več. Akcije bo kmalu konec, le do 4. julija. Skočite v Tedi in prihranite. Tedi, polni dej.
5: Vsak vikend zaznamuje lestvica DJ Time najgibljivejši. Vsako soboto in nedeljo po 16. uri. Ultimativna energija, najglasnejše uspešnice in vrhunski občutki. DJ Time najgibljivejši. Ekskluzivno na Radio Salomon.si in Salomon App. Tudi kot sebina na zahtevo, ker digitalno je novo normalno. Lestvica DJ Time najgibljivejši. Z vami bova Dan on the Mic in Dr. Silvano DJ.
6: Slišen in poslušan.

song. Medusa, Don't Wanna Go Home, featuring Henry Camomile, je tisto, kar smo slišali, sledi pa najnovejše na Salmono in z nami Jonas Blue, Girl. Najnovejše.

0: Pogled v nebo.
1: O vremenu Anže Medved z Agencije za okolje.
2: Popoldne bo sončno, razvijala se bo kopasta oblačnost. Nastajale bodo plohe ter posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 33, na Goriškem Vipavski dolini okoli 35 stopinj. Jutri zjutraj in dopoldne bo ponekod nekaj zmerne oblačnosti. Čez dan bo nato sončno, razvijala se bo kopasta oblačnost. Nastalo bo še nekaj ploh in tudi kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo v alpskih dolinah in na planotah notranjske okoli 14, večinoma pa od 17 do 22, najvišje dnevne od 29 do 32, na Goriškem in Pavski dolini okoli 34 stopinj. V četrtek in petek bo pretežno jasno in postopno bolj vroče. Proti koncu tedna se bo toplotna obremenitev po nižinah samo še stopnjevala. Največja bo na Primorskem in v večjih mestih.
3: Radio Salomon.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: Čas za registracijo avta.
6: Ja.
5: V produktu naredimo vse.
6: Ja.
5: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
6: Wow.
7: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
8: Vse na enem mestu.
9: Prvi časopis dneva, Svet 24.
10: Osvežitev Hrvaška precej nazadovala pri čistoči kopalnih voda, Slovenija med slabšimi. Delo poleti, huda vročina, kdaj mora delodajalec ukrepati in kdaj lahko delavec reče ne. Slabe plače, povprečna plača zavaja, skoraj dve tretjini zaposlenih je pod njo. Priloga v Svet 24 je revija Jana sa svet24.si, pa boste vedno dobro informirani cel dan.
9: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
11: Ali veš, da je Hannah Arendt odkrila banalnost zla? Bila je strokovnjakinja za razčlovečenje v diktaturah. Škandal pa je povzročila v času sojanja organizatorjem holokausta.
12: Več v reviji History in na alivezda.si.
13: Salomon, DJ Show.
14: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako nedeljo ob 22. Tiesto. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
15: Be the one, be the one.
16: Slišen in poslušan.

Fisher in Tones and I, Favors, smo slišali zdaj v čas za skok v 90-ta, številka 2, prihajajo Gimme 5, Atlantida in Take That, Relight My Fire.

0: Pismo Salomon. Novice.
1: Zakon glede vzpostavitve Eurodaca sprejet. Partnerstvo ni le podpis dokumenta, SD razume svojo odgovornost v opoziciji. Vreme popoldne sončno, razvijala se bo kopasta oblačnost, nastajale bodo plohe ter posamezne nevihte. Dober dan, z vami v Novica, sem Ane Marije Kekec. Državni zbor je danes 46 glasovi za in 5 proti sprejel zakon o izvajanju Evropske uredbe o vzpostavitvi sistema Eurodac za primerjavo biometričnih podatkov, ki je del novega azilnega sistema Evropske unije. Zakon določa odgovornost za obravnavo prošenj za mednarodno zaščito. Po odločitvi SD, da zavrne ponujeno partnerstvo za uspešno Slovenijo, predsednik stranke Matjaž Han poudarja, da je dialog zanje ena temeljnih vrednot, a da partnerstvo ne nastane le s podpisom dokumenta. Kot pravi, SD razume, kaj je opozicija in kaj je njihova odgovornost. Sodelovali bodo pri zakonih, ki državo spreminjajo na bolje, obljublja. V enem od podjetij na območju Domžal se je včeraj pri delu ponesrečil moški. Ostali zaposleni so mu nudili prvo pomoč in obvestili policijo. Zaradi močne krvavitve so ga peljali v najbližjo zdravstveno ustanovo. Na vozilo s poškodovancem sta naletela policista, ki sta vozniku nudila pomoč in ga pospremila do nujne medicinske pomoči Domžale. Košarkarice Celja bodo po 8 letih spet zaigrale v evropskem pokalu. To bo jubilejna 10. celjska sezona pod evropskimi obroči, kjer so Celjanke nazadnje igrale v sezoni 2018-2019. Imena tekmic v evropskem pokalu bodo Celjanke izvedele na žrebu, ki bo 16. julija na sedežu Mednarodne košarkarske zveze v Münchnu. O vremenu Anže Medved z Agencije za okolje.
2: Popoldne bo sončno, razvijala se bo kopasta oblačnost. Nastajale bodo plohe ter posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 33, na Goriškem Vipavski dolini okoli 35 stopinj. Jutri zjutraj in dopoldne bo ponekod nekaj zmerne oblačnosti. Čez dan bo nato sončno, razvijala se bo kopasta oblačnost. Nastalo bo še nekaj ploh in tudi kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo v alpskih dolinah in na planotah Notranjske okoli 14, večinoma pa od 17 do 22, najvišje dnevne od 29 do 32, na Goriškem in Pavski dolini okoli 34 stopinj. V četrtek in petek bo pretežno jasno in postopno bolj vroče. Proti koncu tedna se bo toplotna obremenitev po nižinah samo še stopnjevala. Največja bo na Primorskem in v večjih mestih.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: A1 je mobilni operater številka 1 po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
4: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
5: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
6: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali cc.eu/si.
7: Vrhunski kozarci Delimano Prisma by Kristal Bohemia. Za vino, penino, pivo ali žgane pijače. Zbirajte nalepke ali e-nalepke in izkoristite 60% popusta na kozarce Delimano za vsako priložnost. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: Etektum.
9: Vse, kar potrebuje vaša streha.
10: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
11: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
12: Obedne si smo, to je še zadnja tretja ura našega druženja Omega Salomona in za uvod tretjo uro Majol Riva featuring Misha Miller, What Mama Said.

0: 16. oktober, Štart 21.00, Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventim, Petrol in Odiseja.
1: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
2: Union Radler Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
1: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
1: Te zanima še več? Isotour.si.
3: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani, povejte geslo Malgaj 3 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisamalgaj.si.
4: Pozor, velika akcija popusta v Tedju. Ogromno artiklov zdaj po super cenah.
5: Naprimer, 30% popust na vse plišaste igrače, 30% popust na vse sveče in svečnike ter še veliko več. Akcije bo kmalu konec, le do 4. julija. Skočite v Tedi in prihranite. Tedi, polni dej.
6: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in

0: Najboljše.
1: Najboljše.
2: Najbolj ekskluzivno.
1: Najbolj poletno.
2: Največ glasbe.
1: Mi smo Salomon.

0: Radio Salomon.
1: V objem svojega doma vstopite s stilom, z eko stilom.
0: Elegantne talne obloge vseh vrst in za vsak dom, na zalogi in v akciji. ekostil.si.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ektl.si.
3: 3, 2, 1.
4: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. Ekskluzivno v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo klimo z montažo Hisense Wing Comfort. Sedaj na voljo z bonus darilno kartico v vrednosti 120 evrov. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. V trgovinah in na harveynorman.si.
5: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
6: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
7: Avtominosvetek.si.
8: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
9: Prvi časopis dneva, Svet 24.
10: Osvežitev. Hrvaška precej nazadovala pri čistoči kopalnih voda, Slovenija med slabšimi. Delo poleti, huda vročina, kdaj mora delodajalec ukrepati in kdaj lahko delavec reče ne. Slabe plače, povprečna plača zavaja, skoraj dve tretjini zaposlenih je pod njo. Priloga v Svet 24 je revija Jana, sa svet24.si, pa boste vedno dobro informirani cel dan.
9: Časopis Svet 24. 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
11: Salomon, DJ Show.
0: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako sredo ob 22. Armin Van Buren. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
12: Slišen in poslušan.

Sienna Spiro, Material Lover je tisto, kar smo poslušali. Zdaj bo čas za skok 90-ta številka 3. Prihaja NX Band, Tih deževen dan in Bellini, Samba, De Janeiro. To je nostalgija, ki prija. Po 16. pa z vami ekipa DJ Time, Dan on the mic, Dr. Silvano DJ, Indie producer in Češpli. Mi te bomo z vami znova jutri po 13. Čau, čau. 90-ta so

0: Pismo Salomon. Novice.
1: Ob vročini še posebej ogroženi kronični bolniki in starejši. Iran se je strinjal z inšpekcijami jedrskih objektov, dejal Trump. Vreme je popoldne sončno, razvijala se bo kopasta oblačnost. Dober dan želim, Anne-Marie Kekec. Slovenijo je zajel vročinski val, ki bo po napovedih vremenoslovcev dolgotrajnejši. Posebej ogroženi so v času izjemno visokih temperatur kronični bolniki, starejši in najmlajši. Na UKC Ljubljana v zadnjih dneh opažajo nekoliko povečan sprejem starejših s kroničnimi boleznimi. Vse pozivajo, da na starostnike in bolne še posebej pazijo. Predsednik ZDA Donald Trump je danes zatrdil, da se je Iran strinjal z inšpekcijami svojih jedrskih objektov, potem ko so v Teheranu sporočili, da mednarodni inšpektori ne bodo imeli dostopa do objektov poškodovanih med lansko-izraelsko-ameriško agresijo. Zatrdil je tudi, da bo lahko Iran z odmrznjenimi sredstvi kupil izključno ameriške izdelke. Na odlagališču odpadkov v Mostarju na jugu Bosne in Hercegovine je včeraj izbruhnil požar, zaradi katerega so mestne oblasti razglasile izredne razmere. Požar je danes pod nadzorom, a se še vedno širi gost dim. Med vročinskim valom iz mesta, kjer bo danes do 34 stopinj Celzija, poročajo tudi o visoki stopnji onesnaženosti zraka. Iz hokejskega kluba Olimpija Ljubljana so uradno potrdili, da se v ljubljansko moštvo vrača reprezentančni vratar Žan Us. Podpisal je enoletno pogodbo in bo po odhodu Luke Kolina, ta bo v naslednji sezoni branil za francoskega drugoligaša Wildcats Epinal, ob Lukašu Horaku tvoril vratarski dvojec ekipe, ki se je lani uvrstila v polfinale lige. O vremenu Anže Medved z Agencije za okolje.
2: Popoldne bo sončno, razvijala se bo kopasta oblačnost. Nastajale bodo plohe ter posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 33, na Goriškem Vipavski dolini okoli 35 stopinj. Jutri zjutraj in dopoldne bo ponekod nekaj zmerne oblačnosti. Čez dan bo nato sončno, razvijala se bo kopasta oblačnost. Nastalo bo še nekaj ploh in tudi kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo v alpskih dolinah in na planotah Notranjske okoli 14, večinoma pa od 17 do 22, najvišje dnevne od 29 do 32, na Goriškem in Pavski dolini okoli 34 stopinj. V četrtek in petek bo pretežno jasno in postopno bolj vroče. Proti koncu tedna se bo toplotna obremenitev po nižinah samo še stopnjevala. Največja bo na Primorskem in v večjih mestih.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776.
4: Evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
5: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
6: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
5: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
5: Te zanima še več? isotour.si.
7: Etektum.
8: Vse, kar potrebuje vaša streha. Še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
9: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
10: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Rito tresno v tokratnih minutah, ki so bile namenjene obojanju spominov.
1: Rito tresno.
0: Bola, kaj je očo, oziroma 75 Brazil Street. I know you want it. Tak, tak, tak. V glavnem, obojanje spominov, dragi prijatelji, srče veterani, najboljši poslušalci na svetu, ob tej uri pomeni samo eno. In to eno je, da se pričenja DJ time. DJ Tan na naših magičnih frekvencah.

0: zadnji torek v mesecu juniju z letnico 2026, torkovo magično popoldne, ter ekipa Dan on the Mic, Edi do producerji Češplji, ter preprosto in glasno DJ Time. Do 19. ure najboljša glasba, najboljši ritem tudi v tem poletju 2026. In že takoj na začetku začenjamo energično, čisto v stilu, hitro je ravno dovolj hitro.
1: To je to.
0: Da damo ta tempo v najvišje obrate in temu pripomorejo naši prijatelji že 33 let. Scooter, svojo najnovejšo No Rewinds.

0: right here, right now. Za vsak slučaj, da si ravno verjamem, da srčni veterani znajo takoj odgovor, ali je tole bilo kloniranje.
1: Seveda.
0: Res je, tole je bilo kloniranje kultne uspešnice Fatboy Slima Tokat by Topic & Marko Generani. DJ Time uživo prve minute še vedno našega ultimativnega druženja, ki traja tudi danes do 19. ure. Ok, muzika sledi, BXT with Silver, Head, Heart &

0: te zanima še več, isotour.si.
1: Pozor, velika akcija popusta v Tedju. Ogromno artiklov zdaj po super cenah. Naprimer, 30% popust na vse namizne svetilke, 50% popust na vse perlice za ustvarjanje in še veliko več. Akcija bo kmalu konec, le do 4. julija. Skočite v Tedi in prihranite. Tedi, polni dej.
2: Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
3: Najbolj urbana glasba na najbolj urbanem radiju.
4: Stopovih 20.
3: Vsako soboto zvečer.
4: Samo na Radiu Salomon.
5: Slišen

0: Radio Salomon. Koločaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
1: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
0: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da pride.

takšne nežne se ujame na naše magične frekvence, sicer pa medgalaktična uspešnica Zurb, DJ producer Vitrita Ora, If It's Not Love. DJ tam uživo, da dvignemo tempo. Ready, steady, prihaja MK with Poppy Bascom Zone.

0: danes v tem torkovem magičnem popoldnevu je z nami naš partner naročiauto.si. Si želite nakup vozila, ampak pri tem nočete zapustiti domačega kavča? Preprosto, obrnite se na naročiauto.si. Vse storijo na mesto vas. Avto najdejo, preverijo, spogajo popust in vozijo. Najbolj odkrito voz vozila naročiauto.si.
1: DJ Time podpira naročiauto.si,
2: kjer avto po vaši želji kar naročite.
1: Z odkrito ceno,
2: s preverjeno zgodovino
1: in z boljšo opremo.
2: Naročiauto.si.
1: DJ Time podpira naročiauto.si,
2: kjer avto po vaši želji kar naročite.
1: Z odkrito ceno,
2: s preverjeno zgodovino
1: in z boljšo opremo.

Novost tega tedna na naših magičnih frekvencah. Brez popuščanja Meduza, Vidrani ter Silence, DJ Time v živo in moment, malo daljši moment. Za rubriko hitro je ravno dovolj.

0: Radio Salomon.
1: DJ Time podpira naroči avto.si,
2: kjer avto po vaši želji kar naročite.
1: Z odkrito ceno,
2: s preverjeno zgodovino
1: in z boljšo opremo.
2: Naroči avto.si.
3: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
4: V skladu za jackpot je 74 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Euro jackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.

0: Ker se preko poletja še bolj sprošča hormon sreče, imamo sedaj tudi pesem na to temo. James Hype in Serotonin. Z nami pa že Robin Schulz, tole fantastično hiturino letošnjega poletja. Se sliši hudo.
1: Hudo.
0: Prosim.
1: Hudo.
0: Better times.

Super Shoes, Better Times, še ena izmed tistih pesmi, ki počaklja dušo in telo. Sedaj pa informacija, zelo pomembna, zato ne bo na glas, da se sliši, da se ujame. Če letos iščete razlog več za skok na kolo, raziskovanje novih poti in osvežitev med potjo, je Union Radler Izotour odlična priložnost, da poletje preživite aktivno, sproščeno in v dobri družbi. Imamo pa tudi kolesarsko zabavo na dogodkih Izotour. In sicer sobota, 4. julij, gostišče Jezersko na Jezerskem. In ne samo digitalen zvok, ampak tudi prav posebna akcija 3+1 gratis za Union Radler nič izotonik, ki bo namenjen vsem kolesarjem, ki boste med svojimi vožnjami iskali dodatno osvežitev.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Matos in Božinović o izvajanju pakta o migracijah in azilu. Stevanović zadeva Mijić bombica, zadeva SSI Šefer pa bomba. Vreme tudi jutri sončno in vroče. Lepo pozdravljeni, z vami sem Anne-Marie Kekec. Jutranja ministra Slovenije in Hrvaške Franci Matos in Davor Božinović sta na srečanju v Mariji Gorici na Hrvaškem potrdila dobro sodelovanje ter se dogovorila, kako bosta državi izvajali Evropski pakt o migracijah in azilu. Božinović je ob tem poudaril, da bo pakt deloval le, če ga bodo dosledno izvajale vse države. Sklic seje odbora državnega zbora za delo o primernosti poslanca resnice Borisa Mijića je metanje bombic na resnico je ocenil prvak te stranke Zoran Stevanović in ponovil, da bo osebno poplačal delavce podjetja Progros. Bo pa na seji govora tudi o neukrepanju tedanjega ministra za delo Luke Mesca v zadevi SSI Šefer, ki je največja možna bomba, je nakazal Stevanović. Predsednik ZDA Donald Trump je danes zatrdil, da se je Iran strinjal z inšpekcijami svojih jedrskih objektov, potem ko so v Teheranu sporočili, da mednarodni inšpektori ne bodo imeli dostopa do objektov poškodovanih med lansko-izraelsko-ameriško agresijo. Zatrdil je tudi, da bo lahko Iran z odmrznjenimi sredstvi kupil izključno ameriške izdelke. Košarkarski klub CD-Vita Olimpija je v svoje vrste pripeljala kanadskega košarkarja Noaha Kirkwooda, ki bo v prihajajoči sezoni 2026-2027 okrepil zunanjo linijo ljubljanskega članskega moštva, so sporočili iz kluba. Ta je s Kanačanom podpisal enoletno pogodbo. O vremenu jutri in v prihodnjih dneh Anže Medved z Agencije za okolje.
2: Jutri zjutraj in dopoldne bo ponekod nekaj zmerne oblačnosti. Čez dan bo nato sončno, razvijala se bo kopasta oblačnost. Nastalo bo še nekaj ploh in tudi kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo v alpskih dolinah in na planotah Notranjske okoli 14, večinoma pa od 17 do 22, najvišje dnevne od 29 do 32, na Goriškem in Pavski dolini okoli 34 stopinj. V četrtek in petek bo pretežno jasno in postopno bolj vroče. Proti koncu tedna se bo toplotna obremenitev po nižinah samo še stopnjevala. Največja bo na Primorskem in v večjih mestih.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov. Vrhunski kozarci Delimano Prizma by Kristal Bohemia. Za vino, penino, pivo ali žgane pijače. Zbirajte nalepke ali e-nalepke in izkoristite 60% popusta na kozarce Delimano za vsako priložnost. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Mi Slovenci! Prav je, da smo ponosni na svojo naravo. Ampak, ali jo znamo tudi ohraniti? Odkrij v podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikira.si.
5: Motivacija pač neha, ne? Če si pa discipliniran, se pa pač to disciplino spraviš, ne? Vsak dan, vsako jutro, vsak popoldan.
0: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Praznujmo skupaj na Uršli gori. Ta četrtek od 9.30 na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika Zori.

0: in vedri muzikantje. Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
2: DJ Time podpira Naroči avto.si,
1: kjer avto po vaši želji kar naročite.
2: Z odkrito ceno,
1: s preverjeno zgodovino
2: in z boljšo opremo.
1: Naroči avto.si.

0: na skoku preteklost v tista zlata 90-ta leta, še z eno ultimativno klasiko Robin S. ter Love for Love. Bomo pa skočili skupaj v 90-ta leta, danes še, kaj ti rubrika 90-ta so zakon.
1: 90-ta so zakon.
0: Da se pravno povedal, 90-ta so zakon, prihaja na naše magične frekvence v zadnjih 30-ih minutah. Plešemo pa skupaj, v petek 16. oktobra v Ljubljanski Odiseji na voljo zadnji kontingent vstopnic oziroma kolikor jih je še ostalo na eventim.si in na bencinskih servisih Petrol.

0: Senzibilno in senzualno smo začeli tole druženje v drugem delu oziroma v drugi uri programa DJ Time. Ali se senzibilnost in senzualnost nadaljuje?
1: Da, da, da.
0: Pa dejmo.

0: 16. oktober, Štart 21.00, Odiseja Ljubljana, starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventim, Petrol in Odiseja.
1: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
2: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
1: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
1: Te zanima še več? Isotour.si.
3: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 3 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisamalgaj.si.
4: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
5: Autodebelt Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
6: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
7: Autodebelt Trzin. Nič 80, 99, 66.
8: Ali veš, da so iz nesoglasja dveh bratov nastali vaši najljubši čevlji? Brata Dassler sta dosegla uspeh, a končalo se je z globokim sovraštvom med njima.
9: Več v reviji History in na alivezda.si.
10: Radio Salomon je odslej na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poiščite jo v trgovini Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse radije.

0: Hišno je tole zvenelo.
1: Hausa.
0: Make it now just the way you are. DJ Time pa naprej še z enim medgalaktičnim hitom, ki zaznamuje letošnje poletje, bo letje 2026. Da si ravno se je šele dobro začelo. Tame Impala, Genie Boys, Noise in pa Dracula. Ampak, opa, treba je poudariti, gre za eno tako prav posebno verzijo.
2: To je remix.
0: Točno.

medgalaktična uspešnica, ki se nahaja tudi na naših obeh lestvicah Airplay, prav tako tudi na lestvici najgibljivejših obesta na voljo kot sebi na zahtevo, kot tudi DJ Time na spletni strani radiosalomon.si oziroma preko aplikacije Radio Salomon za pametne naprave. Zdaj pa novost prejšnjega tedna, še eno izjemno sodelovanje, ki nas razvaja v letošnjem

0: Fibereča, David Guetta, čisto getič sound v tem sodelovanju. Zdaj pa smo redi stedi, ponovno za rubriko Hitro je ravno dovolj hitro.
1: To je to.
0: Časovnica pravi, da ni popuščanja, pa da slišimo, da ujamemo ta ritam.

0: sliši, ko tempo rubrike hitro je ravno dovolj hitro, ne popušča.
1: Cool.
0: In zato smo še hitreje prišli do trenutka sporočila našega partnerja naročiauto.si. Ste vedeli, da lahko avto sedaj kar naročite, kot bi kupovali v spletni trgovini, nič iskanja, nič poti, nič porabljenega časa. Da bi kupili avto, sedaj naprej ni več potrebno poznati mehanika, kleparja in pogajalca. Vse to namesto vas uredijo na naročiauto.si. Poskrbeli bodo za varno voz vozila iz Nemčije. Naročiauto.si.
2: DJ Time podpira naročiauto.si.
3: Kjer avto po vaši želji kar naročite.
2: Z odkrito ceno.
3: S preverjeno zgodovino.
2: In z boljšo opremo.

Calvin Harris, Jazzy ter Satisfy, to je DJ Tam v živo, to je DJ Tam, verjamem, da tudi na poskok, tudi v poletju 2026. Še ena velika uspešnica letošnjega poletja tukaj, ma ne samo ena, še ta druga pride, kar v paketu, Bossa, Magnetic, pred njo pa Another Talk to You.

0: Radio Salomon.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
3: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
4: Prvi časopis dneva, Svet 24.
5: Osvežitev. Hrvaška precej nazadovala pri čistoči kopalnih voda, Slovenija med slabšimi. Delo poleti, huda vročina, kdaj mora delodajalec ukrepati in kdaj lahko delavec reče ne. Slabe plače, povprečna plača zavaja, skoraj 2/3 zaposlenih je pod njo. Priloga v Svet 24 je revija Jana, sa Svet 24.si, pa boste vedno dobro informirani cel dan.
4: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
6: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma.

0: vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Vsak vikend zaznamuje lestvica DJ Time najgibljivejši. Vsako soboto in nedeljo po 16. uri. Ultimativna energija, najglasnejše uspešnice in vrhunski občutki. DJ Time najgibljivejši. Ekskluzivno na radio Salomon.si in Salomon App. Tudi kot sebina na zahtevo, ker digitalno je novo normalno. Lestvica DJ Time najgibljivejši. Z vami bova Dan on the mic in Dr. Silvano DJ.
2: Slišen in poslušan.

Daski ti in že smo v zadnjem delu druge ure našega ultimativnega druženja in ker ni popuščene, tukaj rubrika hitra, ravno dovolj hitro, potem pa bo že zelo, zelo hitro, najhitreje že tretji del.

0: DJ Time podpira Naroči avto.si,
1: kjer avto po vaši želji kar naročite.
0: Z odkrito ceno,
1: s preverjeno zgodovino
0: in z boljšo opremo.
1: Naroči avto.si.

0: Izjemen kaosar za obojene spominov, Todd Terry in Jocelyn Brown, Something Going On. V bistvu je to bil
1: kaosar.
0: Glasen, izjemen kultni kaosar. Sicer pa danes še obojemo spomine v rubriki 90-ta so zakon in to še ni vse. Na 90-ta, tudi na 90-ta, pa na glasbo preloma tisočletja. Na največje uspešnice v bistvu naše mladosti, plešemo, norimo, se družimo v petek 16. oktobra v Ljubljanski Odiseji, kjer bo DJ Time, Back in Time s prijatelji. Down on the mic, ide do producer Češpi, smo tukaj in štartamo tretji del, tretjo uro, Fisher, Don't Deny.

so ta sodelovanja, ki nas v letu 2026 razvajajo, Fisher, Tons and I, Favor, pa še eno tako zelo posebno, ravno pravšnje za poletje 2026 je tukaj, Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It.

0: 16. oktober. Štart 21:00. Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventim, Petrol in Odiseja.
1: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
2: Topovih 20.
3: Vsako soboto zvečer. Najbolj urbana glasba na Radiu Salomon.
2: Ne zamudite izbora aktualnih uspešnic, ki jih samo na Radiu Salomon predstavlja revija Stop.
4: Be the one, be the one. Slišen in poslušan.

Mo Sanda. Mi smo Salomo i ti si znam. DJ time.

Ole, vsi, ki boste s kolesom letos obiskali vsaj 5 izotočk, tam naredili fotografijo in jo objavili na izotour.si, se uvrstite v izotim in prejmete brezplačno prijavnino na Merkur zavarovalnica, poslovna etapa Izoride. Gre za skupinsko netekmovalno vožnjo na Letap Slovenija 2026. Tisti najhitrejši med vami, ki boste prvi vknjižili obisk 5 izotočk, pa dobite še ekipne majice. Torej, Union Radler Izotour ni le ideja za vikend izlet, ampak tudi priložnost za nagrade. Bomo pa skupaj, dragi prijatelji, srče veterani, najboljši poslušalci na svetu. Sobota, 4. julij, gostišče Jezersko na Jezerskem, kjer bomo imeli DJ Time zvok, DJ Time ritem in pa osvežitev. Z akcijo 3+1 gratis za Union

0: Radio Salomon.
1: Čist simple.
0: Izbereš,
1: klikneš,
0: plačeš,
1: dobiš
2: avto
1: na naroči avto.si.
0: Preprosto,
1: preizkušeno in varno.
0: Samo na naroči avto.si.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
4: Čas za registracijo avta.
5: Ja.
4: V produktu naredimo vse.
5: Ja.
4: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
5: Wow.
6: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
1: Vse na enem mestu.
7: Prvi časopis dneva, Svet 24.
8: Osvežitev Hrvaška precej nazadovala pri čistoči kopalnih voda, Slovenija med slabšimi. Delo poleti, huda vročina, kdaj mora delodajalec ukrepati in kdaj lahko delavec reče ne. Slabe plače, povprečna plača zavaja, skoraj dve tretjini zaposlenih je pod njo. Priloga v Svet 24 je revija Jana sa Svet 24.si, pa boste vedno dobro informirani cel dan.
7: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
9: Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
10: Poslušaj vsebine na zahtevo.
0: Salomon app na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
11: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan.
12: Salomon.

0: Salomon in ti si z nami.
1: Bam, bam, bam, čas je za obojene spominov. 90-ta so
2: sako.
1: Zero on mic, Dr. Svano DJ, ter zadnjih 30 minut v tem torkovem magičem popodnevu na naših magičnih frekvencah. Radio Salomon, DJ Time, Zero on mic, Dr. Svano DJ in pa zelo uživo.

tisoče vetranj najboljši poslušalci na svetu. In ja, nadaljevanje so mno istra večer, potem pa še DJ Buci, Doroteja, ter Laura Feliz, najbolj temperamentna, latino usmerjena oddana na naših magičnih frekvencah ali pa gledano širše tudi v Sloveniji. Potem pa, bože, skoraj sem rekel torek, ma ne, bože sreda! Potem bo pa že sreda in ponovno čas, ko se zberemo in smo skupaj med 16 in 19 uro, ko do

0: DJ Time podpira Naroči avto.si,
1: kjer avto po vaši želji kar naročite.
0: Z odkrito ceno,
1: s preverjeno zgodovino
0: in z boljšo opremo.
1: Naroči avto.si.
2: Poletno, poletno,
1: vroče,
0: osvežujoče.
1: Tudi poleti se glasba ne ustavi.
2: Mi smo Salomon.

0: petek, 16. oktober, Štart 21.00. Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventi, Petrol in Odiseja.
1: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 3 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisamalgaj.si.
2: La Hora Feliz. Najbolj vroči, najbolj pekoči in najbolj ritko migajoči latino ritmi daleč naokoli.
3: Doroteja in Buci z vami vsak torek po 22. počastita z jagodnim izborom najbolj ritotresnih hitov vseh časov.
2: Pleši, migaj, zivaj in uživaj ob poslušanju najbolj vroče lestvice v Sloveniji. Lestvice La Hora Feliz.
4: Slišen in poslušan.
5: Vsak dan vam predajam.

0: uspešnica na glasbenih lestvicah.
1: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.

0: Radio Salomon.
1: ZB di Vikinga v sebi? V predvidenem skladu za Viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
0: Najboljša priprava na sobotni večer.
2: Stopovih 20. Najbolj sveže iz glasbenih lestvic in izbrane uspešnice revije Stop.
0: Vsako soboto zvečer.
2: Samo na Radiu Salomon.
3: Slišen in poslušan. Vsak dan

Mo Sanda. Mi smo Salomon i ti si s nami.

0: Radio Salomon. Mali potniki velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
1: Ali veš, da je drobni mož s trlečimi ušesi napovedal vojno mogočnemu britanskemu imperiju? Gandijevo ime je v tlej v zgodovino zapisano skoraj svetniškim ogledom.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.
3: Salomon app na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
4: Prenesi, poslušaj, uživaj!

0: Radio Salomon.
1: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
2: Ujemite poletje in osvežite svoj dom z vinilnimi talnimi oblogami.
3: Ker si vi in vaš dom zaslužite poklon do tal. Ecostil.si.
4: La Ora Feliz. Najbolj vroči, najbolj pekoči in najbolj ritko migajoči latino ritmi daleč naokoli.
5: Doroteja in Buci z vami vsak torek po 22. počastita z jagodnim izborom najbolj ritotresnih hitov vseh časov.
4: Pleši, migaj, zivaj in uživaj ob poslušanju najbolj vroče lestvice v Sloveniji. Lestvice La Ora Feliz.
6: Slišen in poslušan.
7: Vsak dan vam predam.

0: Poletje.
1: Najboljši in najglasnejši.
0: Mi smo Salomon.
2: Tvoje in moje poletje.
3: Tvoj in moj radio.
2: Radio Salomon. Najlepše poletje.

0: Radio Salomon. Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
1: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
2: Radio Salomon je odslej na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poiščite jo v trgovini Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse radije.
3: Slišen.

Santa. Mi smo Salomon i ti si z nami.

Radio Salomon. Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po

0: popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom. Najboljša priprava na sobotni večer.
1: Stopovih 20. Najbolj sveže iz glasbenih lestvic in izbrane uspešnice revije Stop.
0: Vsako soboto zvečer.
1: Samo na Radiu Salomon.
2: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan. Mi smo Salomon.

Gremo naprej z ritmom vročega latina in prvim novim predlogom na naši lestvici ta teden. Na številki 19, reality por si muero mañana.

0: Radio Salomon. Mali potniki velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
1: Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
2: Salomon, DJ Show.
3: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako sredo ob 22. Armin Van Buuren. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radia Salomon.

0: Mi smo Salomon in ti si znak.
1: In tu je že drugi novi predlog na naši lestvici za ta teden na številki 15, Eladio Carrión in Ricky Bobby.

Ljubitelji urbanega latina, to je odštevanje najbolj vročih hitov ta trenutek. Lestvica Laura Feliz. Na 13. mestu Ale i Yorgaki. Capaz.

Gremo naprej s pregledom lestvice Laura Felin, Doroteja sem vaša družba, z nami pa tudi DJ Buci, na 11. mestu pa Ryan Castro, Capo i Gangsta, La Villa.

Vsak torkov večer preverjamo, kako se kdo drži na lestvici najbolj poslušanih latino hitov in tudi ta teden je tako. Ahora es tiempo por la sexta posición. Na šestem mestu poslušamo Muchacha, Aisa, Rafa i Krimli.

To je Top Ritem na Top Radiu. Poslušate pregled lestvice Laura Felis z vami kadarkoli tudi na radio Salomon.si. Na petem mestu pa tokrat Aitana, Super Strelja.

Tudi četrto mesto prinaša vroč poletni latino ritem. Ja, Ais Dylan, Rey Tony y El Abusador, dichávate.

In sedaj je čas za številko ena. In seveda trenutek, da vam Doroteja in DJ Buci pomahava v slovo. Bodite z nami spet naslednji torek po 22. Mi pa vas zapuščamo z odličnim ritmom številke ena tega tedna. Quevedo y Elvis Crespo. La Graciosa. Do prihodnjega tedna. Čau!

0: Radio Salomon. Mali potniki velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
1: Ali veš, da je bil Trevičik eden največjih genijev svojega časa in je nenehno razvijal nove izume v korist svoje dežele? 30 let prej je izdelal prvo parno lokomotivo na svetu.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.
3: Radio Salomon je odslej na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poiščite jo v trgovini Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse radije.
4: Slišen in poslušan.

0: osvežujoče.
1: Vsako poletje.
0: Najboljši in najglasnejši.
1: Mi smo Salomon.

0: Radio Salomon. Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si. Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Vsak vikend zaznamuje lestvica DJ Time najgibljivejši. Vsako soboto in nedeljo po 16. uri. Ultimativna energija, najglasnejše uspešnice in vrhunski občutki. DJ Time najgibljivejši. Ekskluzivno na Radio Salomon.si in Salomon App. Tudi kot sebina na zahtevo, ker digitalno je novo normalno. Lestvica DJ Time najgibljivejši. Z vami bova Dan on the Mic in Dr. Silvano DJ.
2: So bad. Mission.

0: Radio Salomon.
1: Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
0: Salomon app na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
2: Prenesi, poslušaj, uživaj.
3: Slišen in poslušan.

0: Radio Salomon. Mali potniki velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
1: Salomon DJ Show.
2: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako sredo ob 22. Armin Van Buuren. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
3: Slišen in poslušan. Vsak dan

0: Radio Salomon.
1: Ali veš, da je drobni mož s trlečimi ušesi napovedal vojno mogočnemu britanskemu imperiju? Gandijevo ime je v tlej v zgodovino zapisano skoraj svetniškim ogledom.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.
3: Topovih 20.
0: Vsako soboto zvečer. Najbolj urbana glasba na Radiu Salomon.
3: Ne zamudite izbora aktualnih uspešnic, ki jih samo na Radiu Salomon predstavlja revija Stop.
4: Slišen in poslušan.

0: prihaja z leve, še iz leve, ola, la, la, la, ne, z desne, z desne, ne mogoče. Če slišim ga od zgoraj, ne, od spredaj.
1: Dober je, vedno prvi, Radio Salama.

0: najglasnejše. Najboljše. Najbolj ekskluzivno.
1: Najbolj poletno.
0: Največ glasbe.
1: Mi smo Salomon.